0: mu bi a enye papa beda no hu edi e wo samri a ya hye kyenimu no ya fati na ma bebre o no pa kwa so de me hwe waka e spirita e man krofo nkwa asori waka e spirita e man krofo nkwa asori enim se nyame wotumi ye di obuo ne ni de de mampenimfo nanso ye fata nyame no na pe ye de man nyame waka you know me na pe ye de man nyame
1: waka you know what I mean?

ampa ye de honam ne ye kra be yi onyankopon aye esanse ono na wache ye nkwa enanso wakan ye biemu wanya ne ye aka atiasefo ho onyame eye ne sa wo se ye de adwen nyina aka se erade ye da wase efisa wo na waje ye wo na wahu ye mmobo wo na wadrom ye akye ye enkwa wama ye eda foforo eda we eye eda stronko Nana kwia ureku, nana kweku, kwa kuvi, akuvi. Anopei, onyankopon asumje enkaun. Bebia wuni yen esumbiara, bebia utimi nibia. Onyame ena ye yen sa, na domne humo bro ena wehu yen. Bomodia, se ene jumedye. Obe fre wunu ebi. Obe frere wudofu bi se anopei die yenko adom ahenwa nanim eho na onyankopon emma kwan se yemra nanim yemegi adoye yemegi mobro ho na ebra esemu no aboaye anopei beji adoye ni mobro ho na aboawo adoye emobro ho na ebra a ese no aboawo medin chiakese efijume die so edemma Eni a wuti ya frami tina ameni ampon. Ano pei adomu ahingwane ni ena yewo. Jumedie echegu ewo adomu 106.3 FM eso. Ubenyaye on Facebook adomu 106.3. Ubenyaye on DSTV audio channel 883. Ubenyaye GoTV 196. Bomodi ase ano pei uni ye ebesom. Sabu wa hadada mimao akwaba. Monswa mwa TikTok no so mima ubibia akwaba. Onyami shramo se anopei. Mwa mamu ho kwa nse mwene me ebesom. Ahaye, inti men kobe bia. Udru ha, just pause. Aha, ahaye. Nyami inshira ubibia. Mede enchia ema yem papa. Bishop Dr. Yao owisu ansa. Papa baby bia uwo. Onyami tia sifona na sumuji enkam. Me pa ocho woni abusua ni nyina mo ho tesen ye da kristo ase se waje me so se enen so onyankopon e de ene ache woni abusua no ye da erade ase anopa efre obi na ono so onfre obi ene wukwade ye sorry free happy mispa e wo ho anopa no ngotwe ekopem no ndu empaemu ye papa bishop ose wo ton hinsa fre o se wo pe baby akobom paye enano peya fa weni chire my father's house nyami shrawo se obeye ne sa nyami unshrawo pa yecha mama me ma unso good morning nyami shrawo se wonso abekan ye homa me kwia me so me de nchia e mamo nyami shrawo obibia anopei woni yen eso

0: na no politics na eguzo aye yi o ti ase eh Adam Smith no mo ne ade economics o mo ye ye account na ho ahwan Davis mo eye ye eno na no ne ekura yen
1: yen koye nim
0: e na ye di baba ani atro ne ye di abanti baba duru no na afi ehuhu adwuma no ne aye
1: because eh baba di ene
0: ri aboye so but nka ye hwe ye ye hawo ti se de ye ken ene eburo ba kakre bia na ni nyina asai
1: ajinsem
0: entozu na beba kakre bia na ni nyina apro watermelon me si me bi fa nkranza kwans watermelon sam kwans se ya eti kwani na hono no ado abasa no opo bi kra ma na ba mani bi kakre no be sisa kwa ma ne hoto no ti se egu enwura mu apro sani ma no nanka ja ye pe ho adwene ni hu kwan be fa so a e be den ye be so anu ana e be nyam mfa so amakwani no bere nyam mfa so na hye ni nkran no adom o he apple ayi ye friend say grapes no ne self fruit juice no ni adiade a ye kraba kroma bebrebe obani obi kromo adwuma na ye so ye promote ni sa anu obi kromo adwuma enti

empempenso anyankopon ede afri a ode ekọ na kakra kakra nso ampa ode ekọ no a se wo hwen a wo nso betim de wo de no anaye de na toto wo de no na besi wo ye ye kan se adwumaden ne nyina yenye de tate o adwumaden wan de ne adwumaden na wan de ne nyi adwumaden na no na me ba na me giga nso mbia si bi adwumaden no kra mpo kra wo hwe mu kra e no ne de wo hen yesi yenye adwumaden obi beka se suku yi makobi certificate yi mi kra bi na de wani trufo mo se de nkrofo bi e omo ne o mayi pa ade yenye beje bi ana Nti edu baby a ye pia untimi nkobi ye toa untimi ntobi chese ye die na kwako ye hand to mouth nkwa tuto bibidie edu baby kura ne enye sika kura so ntwedwe ne ni yankopon pe boa so kura no pega kakra kura wo kokra bo huna prekopɛ busuefuo bi no de ne san bia be

ye nuanom e ma no pa emoti enka amutie yen eno a ye nua ya die nyina police fo ye COP yoko ye mami ede ye briefing bi e ba ye e fa nyoma e kokoso o my Ghana na na ye nyoma e nine ba ko ame OP mi interest abamu pa na me hu dwiri me ene abrante bi a oyɛ influencer ewo Isligon na ono de de oyɛ ane sɛ odede wo yɔ ba na odo akɔhyɛ dem no amɔ aduro bi ɛkwan ofa so de ma de wo ma nkyire mu but aduro no ɔmo bɔ aduro ni din ba me mpɛ sɛ me bɔ aduro ni din na wɔde adrage wo na ɔno wa dade mu ɔda wɔde adrage wo na ɔno wa dade mu ɔda anyo manyo we dey there bi nti yenu ya no ma we ya futu kese ni pa mo no mo call out wo mo no mu pie se obi ma bibi se no mo a ade ba kwa me kire wo ne ensuo sei ensuo bottle water ye de be ma no bo se ya twen bibi na ye de pane bi awo ensuo no ho nti wo dey feel so you need water to drink no wa gi ensuo no gwa ube hu mo amope left be bebe ube hu a wo ba left a ni fie esu ene ka sankrofo da dam nyini nyina na ye omo dia bebre no ma current rent ufi se wanyi ubi a wa shada so e kire na kwa kofo ohaw e dia brew ye beda Ghana police fo ase ene ana montu a omutuo ni press briefings a hodoa recently day in day out mode emayen ye da ma se nguso na monye ne sa enfamanti wo ko party bi na ye ba tempo unye ba se de ma na ye no ubekom na mema bi se de mema na ye ubekom so na ba bi so eye mema no so bi monhwe mo hu ye because they say ni patrimoine ayeden

Memo, good evening, Sunko Cry about Dome 106.3 FM. Samri ehina wo, Samri ehina wo nam, ene ye wukia da, ene, eye kuya ni kwe kufuwa da, debi ya metinasia, na ma remind mo se, nyame, weshiramo, wanyamu kesie, isan se, enye wubiyara, ene ne dey, atono, entu ye kwe kuye kuya, na ene mre atuwa na aku, na eyasi da chinchi ninchi. Eni yedi ma tredi ya mponya nkupom. Nene diya wunje. Sime bisa ose uhuti se yidiye. A wajimi so se uhu ye yidiye. Na chwe se enkomo e woho. Madafu bibe siye. Enkomo woho siye asem woho. Oka enkomo woho na wajesu asem e woho. Enti wwa wutiye mi wofie. Mesi enkomo e woho. Jimi so se. Asamu wa honso ohun ene yankoma yebedi ene no eda fomboko na ne edika yemfa asida chenchen che ma twedi ampon nyankopon si wabo ye ho ban ahwe ye so abesi sa don shiri debia metena sia me kai bo se enye ya hu ofe bi enye ya hu fa mabi enye ne aye wo bi o nka ye mpompo de die mpo na ye di be chese die mpo ne ye di be chire se yen so ya arrive yen ka hu bi ba twedi ampon ana ban bofuo bi ehun mi mobo ehun wo nso mobo enenne eda sitin kwem ne sentie na wutie mi a ne obeka che nyankopon ne se woda na se se waye wusei woda na se se waye ofefefe woda na se so de wa